står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

0: der du er.
1: En god kjemi, det skal vi høre mer om i dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og Oddbjørn Brunstad. Vi deler noen tanker om en sång han glad i. Nå får vi Stars Go Dim med Heaven on Earth.